ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати знову.

скажи мені, серденько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

0: 106,6 горлиці, 103,8 полковиці. Лемківський голос в твоїй хижі.
1: Ісме на антені безкідника. Перед хвілем чули сме полатишський ансамбл Аулі в співанці Лозоліні. А тепер мушу ся з вами прощати на антені безкідника. Уж остатна, мож повісти, мінута той серії. Днес мали сме остатній отинок безкідника. І єст мі кус смутно, але і тіш кус радосно, а тому, що то не буде цілком кінець. Як біг дато і від септембра, від вересня буде новий програм і буде даж то інчого. І мам надію, що тіж будемо ся стрічати на антені LMFM, а я вам всім слухачам безкідника хочу барс, сильно барс, сердечні, від самого мого серця, середині серця, подякувати за то, що жесте byli ze mną, żeste słuchali za wszystkie dobre rzeczy i przepraszam was oczywiście za wszystkie dajakie budy i chłopoty, jakie michły się podijaty na anteni bezkidnika, ale mam nadzieję, nie budemy już bilsze besiduaty prototo. Bardzo dziękuję wam jeszcze raz i czujemy się w następnych programach. Buďte zdorowy. Pozdrawiam serdecznie i praszczam się muzyką po litowsku. Dasz to na spokojnie, tak, żebyśmy sobie tak podumali, jeszcze tak refleksyjnie posiedzili z tym bezkidnikom przez ostatnie minuty. Bude ensemble Kamani Shilesis w śpiwanci takoj balladowi Palejsk Manenamo. Dziękuję wam jeszcze raz za wszystko. Trzymajcie się. Hej!

0: Jest середа, 15 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál 6 vekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové. Bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Малий Липник – то русинське село, яке знаходиться над Попрадом, а через ріку сусідує з Лемківськом Андріївком. З кожним роком на ватру приходить щораз звикше число лемків.
2: Приїхали, бо маємо просто таку нагоду, щоб...
0: Посідує Алекс Мадзелян з Кракова.
2: Щоб пізнаєм люди з молодих русинів. То є така організація русинська на Словакії. No i chciałem przyjechać posmotyć na to tu rusyńską watrę w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czuję bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, które tu przyjeżdżają.
1: Przychodzają do Lemki, każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u was powiedzieć, że kładku to most, cyklomost do Polska. Przychodzają także, że ubitują na polskiej stronie, a tu przyjdą, pisze do areału watrę. I tego roku tak są ubitowane. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Vyšidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusinské pole toľko hostí. Тоді жива традиція язок і віра, котра то та подія од років плекат. О том же русинський язок не є стилем домашнім, цистенічним язиком, але і літургічним, оповідат отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя, організації, котра займається перекладами літургічних текстів на русинський язок.
3: Маме ту публікації, котру даваме грати, щоб тото старшися новинк часописа, а и календари разошли, а люди найчитают. А маме и новше, так само, как и святое письмо найновше, что е и молитвенник, радуйтеся Господи. А и знают, что то е общество, знают, что то су переклады, знают, что то шутка речи с тем связано, так то принимают, а уж чекают, что будет дальше, выдруковане. А кто перший раз, как и парохи, что еще не знал, да ниже, календарь Артос, календарь, або да яка книжочка русинская вышла, а не то еще святое письмо. Вело залежит, а и на священникове, кид раз не вспомняне, то человек может лемки до радио чуе, або да где на да яка акция, кид да где прийде, а кид кто вовек заинтересует.
0: Уж заран 18-й годині в галереї Білянка 73 відбудеться вернісаж вистави «Працовні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працовня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікони, котрі нав'язують до традиції карпатського іконопису. Поліхромії іконописців з працівні Мандельйон знаходяться меченчима в церкві в Гуменном, Бжозі, Люблині, а в храмі в Команчо – іконостас. У Воставу будемо ж обзирати місяць до 14 серпня августа.
4: То були новини Радіа ЛМФМ.
5: Кіддись дум. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, Череженка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид дижду повісти доколи, і горе дам я.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

навколо Соруса, мов Подкарпаття. Радує, коли до русинського двигання прикапчується котрась визнамна постава, бо то до примірії наслідують многі. Або ще має радує, коли русином себе починить називати інтелігент, інтелектуал, бо такі люди приймають котрусь ідею туду, коли передньо добре її обдумують і проаналізують. Хоч з нашої передачі Митрука Михаїл за ошкалованням фізик робив у закарпатській телевізії технарем-інженіром. Або ще із студентської лавиці він твердо знав, ким є і гордився сим. Писати стихи зачав дуже зрілому вікові, бо ще у дитинстві учити язика отбив му надовго дяку творити. Або потім, случайно прочитавши писанину, уже на той час покійного учителя, дійшло до нашого героя, аж сам педагог не волошен був порозуміти його діточий стишок, бо не дав му Бог ніж до того. Та й зачав писати зязь на ужанському говорі русинського язика.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Михайле Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава на віки Богу.
1: Першим звіданням буде, воно вже таке традиційне наше звідання, десь ти се родили, в якому селі, це вариші на Подкарпатті, це прийшли ці з другої області.
2: Не, я є корінний місний житель, родимося у селі Великі Лази, Ужгородський район. Отець мій був учителем, причому таким, знаєте, універсалом. Він преподавав усього.
1: Ну, так, туди, в старі часи так було.
2: Туди людей освічених було ще мало. Mm-hmm. Ну, то, не було, була хиба спеціаліста. Та він викладав і математику, треба було фізику, потім музику, бо мав таку, ну, якусь музичну освіту там, звичайно, знав грати на акордіоні, знав нотну грамоту. А не на акордіоні, він і на скрипки грав, ну такий був
1: на устрях і на вшитку, чому треба.
2: Ну, а мати ти все життя проробила в бібліотеці. Вона сама із Гаття, з Вершавського району, ту її направили, ту і робила. Баба мала якоїсь швабської коріння, писалася її дівоча фамілія була Райшел. Бабі удали паспорт і записали і українку. Діда хоч по-українськи не знала, а не слова, вона не розуміла. Та й дідо не розумів. Коли дідо досить скоро вмер, коли до нас приходив, жили через вулицю. От нас телевізор любив попозирати. Туди йшов, були дві програми. Це те, то центральне телевідення і УТ, українське телебачення. Я дідові мусив, я хоч ще рапухом був цілком таким, маємо там десь 8-9 років, то мусив дідові переводити із української на нашу. Бо українську не робив, а в паспорті записано
1: українець.
2: Я дуже любив у дитинстві, не знав, чи то з Кривльов, чи з чим, то ту бесіду, що ньому говорили старі. От вони се збирали разу на тиждень, а їх було 9 дітей. Ну, брату і сестер дідові. Ми все раз на тиждень збирали то в одного, то в другого. І дідо фурт не брав за собою. І лемзату ж відів же я до того.
1: Навіть, а вас то інтересує?
2: Так, да, я собі сидів з відкритим ротом, там якісь чую нові слова, бо вони інших, ми вже частично були зукраїнізовані, діти, рапухи, а там така ще була чиста, знаєте,
1: а я й стара бесіда.
2: Російська стара бесіда. То мене як магнесом тягло туди. І я ся ту любов до того пронюс. І далі, коли я вже почав вчити в університеті, на фізичному факультеті, а там модно було туди або по-руськи, навіть русини між собою говорили. Ну, а я вперто говорив по-нашому. І з тіма, що по-мацкальськи говорили, і з тіма, що по-українськи. Якось я насмішкував, айбо антуті наші, вижу, помаленьки
1: приходили у себе.
2: Переходили на свою рудну бесіду, скорі зо мною говорили, а потім вже з тими, що по-руськи говорять. Я вже чувствував, що я вже щось їм зробив. А коли на другому курсі нас почав учити професор Сабо квантову механіку, то одна із самих сложних наук фізичних. І на нашій бесіді, то я от щастя був на самому небі. І ані одну лекцію не пропустив, конспект був в ідеальному стані. Ну і коли на екзамені, знаєте, я почав йому відповідати на нашій бесіді, та вийшов, що живу аж розцвів, розумієте. І там було тямлю 5 питань, п'яте питання, каже, доста. Не за то, що це, навірно, бо я вже його не знав, хоча я його знав, і п'яте питання, що мусить мені поставити четвертку, ну, поставив мені п'яту. І ще був один чоловік такий, Дідо Ковач.
1: А ми... сам лекції як читав? По-русинськи чи по-українськи?
2: По-русинськи. Так, то була лічність. Він плював на ті правила, що туди, ну, гласні чи не гласні, бо туди се читало або на руську,
1: або на
2: українську.
1: Я чув, знаєте, про кого так, про Федейця, що він точно лекції в Юхту по-нашому читав повністю, на Медфаці. Розказував Заводяк про Щадей, бо а то видите теж. І таких професорів збереся читаво.
2: Так. І ви розумієте, що я се гордив тим, що вища наука може звучати так
1: по-нашому.
2: Так, по-нашому, і шикарно звучати. Ну, а далі почав їм писати як? Писати я почав дуже пізно, але тому була одна причина. У школі в мене був файний вчитель з української мови. А я вже туди дуже любив то поетичне слово, як я зачаровував тим, що як то люди можуть поетичним словом, ритмом передати якийсь зміст, смисл, вкласти в якусь форму там, римовану, розмір. І я почав то десь у 6-7 класі, я щось там вже почав писати. Ну, мені все виділо, що то супер-пупер, бо...
1: Ну, та ясно, кажуть, шедевр.
2: Діточний максимальний реалізм.
1: Правда.
2: Ну, і я то мав неосторожність вказати тому своєму вчителю українську. А він теж пописував там щось. Була така новинка, район на вогні комунізму. Ну, його там печатали, його віршики. Ну, та й печатали, та й печатно. Для мене він був, звісно, авторитетом великий. Він прочитав тут мою писанину, та й каже мені: Михайло, ти учень хороший, але тобі краще займатися спортом, а не поезією. І все, то він мене обрубав на корню, і я на довгий час то закинув, я то був уверений, що я нічого не стою в тому ділі. Ну, а я казав, моя мама робила в бібліотеці, довго робила, ще вже 60 років мала. Ну, а я любив туди приходити до неї та й ритися у тих старих почивках, газет, там на поді, десь, що чи не встигла мати попалити, там любив перечитувати. Ну, то я вже теж вже воїн, вже такий.

0: сказати.
1: Дармаш він був файний учитель, але поет не як із нього. Печатали його, бо печатали, бо щось там славив партію, знаєте. Бо...
0: Та тут усі печатали, старалися давати ініціативу так.
1: І я помаленьки почав писати з Корілем для себе, то йшли роки. Потім десь у компанії, ну такі фіглярні віршики, десь їм знав зачитати, але не казав їм, що то я писав був. Потім уже колись я появив Фейсбук, там то інтернет, та я ще довго ся вагав, щоб перший раз розмістити свій вірш. Я ся бояв, вже мене в усміх.
0: І як... Це який уже був?
1: Мені вже було за 50, то таке. І як не чудно, публіка одреагувала досить файно. Uh-huh. Причому між ними були такі метри, як...
0: Котрі ся розуміли в тому.
1: Як Іван Петровці і Михайло Чукра.
0: Ну,
1: там написали схвальний коментар. І в мене вже ся розкрили крила. Почав писати, вже сміло вставляв тут, щось волошне, щось неволошне, бо я вже ся не був тепер писати, я вже собі пишу, сміло так вставляв, не лише про цимбру, а й про вшитки, кого хоче читати, кого ся тим цікавить, кому бесіда наша імпонує, а й цікава. Коротенька історія мого пришестя до писанини.
0: Ви почали мені розказувати, а я вас перебив. А коли ти розказали про Сабова?
1: Ще був, ми його називали дідо Ковач, вчив нас диференціальні рівняння. Він математик був. То же саме в нашій російській бесіді. Знявся посмішкували, а йому то було, знаєте, до лампочки. Він собі гнув своє, та і все.
0: Ну і наші хлопці, і дівочки, і з сел, місце видить, май ближе приймали, і не так ся бояли тих лекцій, то їм було місце видить нараз щось як своє.
1: Бо
0: і в нас так було. На Затямлю філологічному, от Туряниця Юрій Дмитрович, слава Богу, ще живе, вже в такому віці, йому скоро під 100, але він... Ятямлю приходив і по-простеньку починав щось розказувати. І цього було досить, щоб одраз не перестали чогось опасатися.
1: Знаєте, ви правильно замітили, що іменно опасатися перестали. Бо як вони то прочувствували, що то не є такий сложний, який його може писати таким простим російським язиком.
0: Воно по-нашому, то як воно може бути тяжкоє.
1: Но.
0: І тому, коли говорять, що русинський язик треба вводити в школу, а маю садик, такий ще маленький, то все, почались ми з університетської освіти, а пригодили, наприклад, маленьке. Добре, от яка тематика ваших стихів? Бо почали ви дійсно писати недавно, і в кількох альманаках нас печаталися?
1: Двох.
0: Бо потім не давали, ну і думав, що далі буде, дай Бог, все в порядку буде давати, бо коли ви з'явили ще купа хлопців Мага, тому так все радували.
1: Мага, то ми обчезним колеги.
0: Я знаю, по роботі.
1: А й ліпші цимбури.
0: Мені якраз і казав, бо там майже гучно, я так зрозумів, що послідний номер видавали йому матеріали і якось затірялися вони, бо мені розповів так, каже, та я вам не переслав, я кажу, ні. Ну, така ж не біда, управимо. Слава Богу, вже йме далі, та й бо помаленьки то наверстаємо.
1: Дуже оригінальний, дуже чоловік, дуже розумний. Дуже розумний.
0: Чоловік. Я дуже хотів, щоб він був героєм нашої передачі, я йому все предлагав. Або він каже, я закрутий, я не буду, я не є публічний. Та кажу, то всі вони публічні. Ну, або люди ся радують, коли чують бесіду розумних людей. Все, і гордяться, тому що раз мож так. По-нашому все, та чому я то не готовий? То кожен вже якийсь там опасав чогось, бо я він стає чинним сином цієї дочкою своєї землі. Духнович пише у щоденниках, коли вже мадяризація почала забивати о 5-й, але в один час, коли вже Ужгородський дистрикт чи Руський дистрикт, автономія відносно Адольфом Добрянським досталася нам дипломатичним путем. Ну і він пише, що жудовнята і мадяризація

0: ребята всі ходили в русинську школу, їм там було інтересно, бо каже, видите, до чого ми се вертаємо, що тепер вже священники не говорять по-нашому. А був період, малі жидовнята і маленькі мадяри ходили у русинську школу. Це було дуже великий прогрес, він то відчув. І каже, те, от коли особистий зробить дійсно і ту русинську бесіду чути, це радує, радує, що віриш, що вона не вмре.
1: Віри мені, бо тенденції мені ся видять, ну, невтішні. То...
0: Ну, так і буде. Мусимо це відстоювати. І кого кажеться твердіше, це мо... А нас не так то й мало. Є дуже багато людей, яких душа болить за
1: своє. Нас немало, нас немало. Кожен ся змагать, як годен.
0: Як годен.
1: Ви свою роботу виконуєте.
0: Во свою є, то, що ви публікуєте Фейсбуку, ви це радує. Кажете, першими цінителями вашої поезії були петровці і Чухрана, но Темлю Івана Юрійовича Прощанова бо задер не похвалив.
1: Починав я писати в основному такі невеличкі фіглярні стежки, а й бо потім із часом вже якісь і філософські нотки там все появляли, патріотичні русинські вірші. Ну, не забуваю, мені деколи і такі фіглярні деколи.
0: Ну, фіглярний жанр критикували навіть в свій час, і Чухрана критикували. Іменно за фіглярний жанр, що вони, знаєте, не жили фіглювати. Ну, або фігля – це енергія.
1: Вершик це називають концерт класичної ноти. Шаліла моя, низька на концерт. Ходлим на день ся лишити газдувство. Що, фудлим кози, гуси, свині, керт? Немеся приобщати до іскусства. Замахав копачом потлатий диригент. І стався шибати такой геновіжений. Так собо ушибав вже в один момент, чи мало-мало та згримів був сцену. Гудакися не творять на копач. Чи то я щось не розумів просто. А ті на гусльо, чи й до стриці, нач. Ти нам на свадьбі одного доста. Устав гембат і задув тромбон. То це сарак за концерт напучить. Трамбон, то тобі не кордеон. Єдно добріже, як не чути. А бубнарьові наш тут п'юпітр. Кій б'є по бубнах, як му се попаде. Я свою звідав. Де ту є буфет? Та чи, бучи, в контракті пуйдеш гаде. Найліпше тому, що на фідивках. То дрімле, встане, пак удари. Дасть два раз, три раз, зазузнить в ухах. На місто сядне й дали сі кімари. Сусідка справа пустила слезу, а газдою сидить з відпертим ротом. А я се кручу, думам про козу, як там вона прив'язана за плотом. Не стерпи, мустай мій дугет. Моя се вхопила за голову із ганьби. Почекай мені, тоді не є буфет. Іду сідам, ходлим за матчем в гамбі. Конець, виходить публіка на вон, на мене позирають гінадрача. Ту й моя вже, найкраща з всіх жон. Ремчом звіджу дуже щось гнівача. Но ти й село, а й нашось там курив. Ти ганьба людська, а концерт був класний. А я ряху кульку бум купив, у бару і пив, за тот біле нещасне.
0: За дійсно байда.

0: Я знав, що многі наші хлопці беруться, не написати своє, а й беруться за товмацтва світової літератури. Ну, це робив і Петрус, і Чухран. Чухрана взагалі Шекспіряда там переспів «Шапка до лобу», Петрусі є Бодлер, Верлен, Артюр Рембо і так далі. Ви, я знав, теж бралися за товмацтва. Що ви маєте, будьте добрі?
1: Є в мене переводи з українського на русинський, Сосюру я колись переводив, Він Грановського. Ну, а тут хочу вам зачитати за мотивами вірша Кіплінга, що русинська адаптація. «Кити не кожен день жону дубасиш, а пак смердячий постіль дню не йдеш. Кінь зрана в собі ти пожар не гасиш, а пак по нову збрягуся не лєш. Кінь душу ти не лізеш до чужого, кінь слово здавить назад го не береш, кінь соктежася тримаєш рода свого, кінь не збрехавши того не умреш, кінь в душу не кладеш, іде попало, не лаєш і на матір науця, кінь ти чужого нігдеся не багло, не вмотий, кінь не ходиш гипотя, кінь голова на плечо тя не нато, буся хилила дакого пуйла, кінь не рабомися народив зато, жилишня хромосомочка мала, кінь діточок собі чилюєш, любиш, кінь щиру бисіду і знімати ведеш, з плеча кідник да шуга не одрубаш, кінь головів тя дітям ти не бреш, надути кінь овозь не маєш привички, нелем надути цілком не кортить, і не підпущиш собі раді лички, з людей нікчонних шиляку брить, кіт ти людей не тримаєш за ботлину, кіт ти живу істоту кожну жаль, то де тє і кликати тє мож людину, клонися Богу, жизнь не боре, нема скарб.
0: Я таким блін бусь обрадував цьому переспів вашому. Знову, що пишете і по-українськи. Пишете на які теми на українському язикові?
1: Ну, на українському в основному на такі філософські теми. Є і лірика. Угу. Ну, хотів би зачитати філософського напрямку віршик, називається «Монолог кулі». Не я, це не я обирала мішень, тебе, вибачай, але я прилетіла. Я мирно на складі лежала без діла, маленький шматочок свинцю я лише. На щастя, здається, на виліт лечу. Років тобі ще напророчить, зозуля. Знайди мене потім, бо я твоя куля. Я інших до тебе вже не підпущу. Можливо, не я, а мене ти здобув. Я буду найкращим з усіх оберегом. Чи смерть, чи спасіння залежить від того, яку колись сутність хтось в якість вдмухнув. Приблизно так само у вас людей. Душа є локальним чи пеклом, чи раєм. Хтось світ поцілований Богом спасає, а хтось винуватцем є тисяч смертей.
0: А це тикалися ви у своїй поезії десь минувшину наших пращур, предку, тої атмосферу, кому всі десь там тайної думаємо, така хишка біля ліса, щось таке, ну, що нам милує і що живе у кожному русинові?
1: На цю тему я вам хочу прочитати такий віршик про діда з бабу, про нашу минувшину, про їх звички, побут. Віршик називається «Хишка край села». Розсабалися діти креста крижом, а було їх шестеро діточок. Вселився дух самотності у хижу, де старі докантовували срок. У вароші електрика і пиво, театр, душ пампушки, туалет. У діда ж свічка вечір мерехтливо підсвічувала бабин силует. Гноям в обості пахло і корову, доєдна з курячками й молоком, у сінях димом, палинку хринову, коморі кромплями погниті май вином, вино на продаж. Дідо ціцяв цуко, от ти вже своє видно й откурив. До церкви не ходив, така то штука, агента в храм мацкальному вробидив. Плював на галю із послідньої сили, тому брехала лавром стіни. У славі партії ся діти потопили, пішли служити в секту сатани. В руках у діда дуги, поштогольці, планкач тисав шиковно і красно. Tesati to ne platiti po kruci, ma u točno i u oko. Pravda klim je dno, bo drugoj se zatratilo na vojni. Zdorove možna vojnu len pujte, krivulja, атрибут про нас прикольний, бездушних есесерівських дітей. Корова жушка паслася без баби, на паші бабу брала дрімота. Алібо не йшла коровка в калораби, якась не була людська мудрота. Сундрина в обіході все сезонна, на всі можні припадки життя. Із дня на день не хитро, монотонно, життя стікало в рулу заботя. А завтра зясь так само і наслідно. Разнообразності дюба де сніг, гноям не чути, курячки не видно, і май здалека чути чийсь сміх. Упам'яти сквозняк, великі діри, повдували вітривні забуття. Стоячи кишка, та й сама не вірить, вже було в ній колись такое життя.
0: Файно. Ну, я знав, що у вас були поети, які вам це любили, от яких десь ви брали примір, це писали ви щось на їх честь, або других людей, котрих ви частували, і на його честь, або некролог на смерть. Це є у вас щось таке?
1: Є в мене, я дуже люблю писати сонети.
0: Італійський сонет, це англійський, ви берете, це шекспіровський.
1: Такий класичний.
0: Ну, класичний італійський, ай.
1: Такий один сонет я написав позад того, як наш великий хлоп поет Карло Чухан. То йому все присячує. Просторами небес, довгавий сонце плинь, та кой за горизонт завадиться воскресло, стрілов летить, а пак уже в кунцилин блин, завершивши свій путь круто дугов небесну, швидко м'є конець, закінчився твій день, човнами темна ніч, вона тепер на весла. Кустляво ні не є, а не жебньох, не жминь, а й бо надто її у чомусь той принесла. Життя то сивий дим, поступа куртих снув, то надії у них оманливі сижили, кунці земні путі і сходяться в єдну, на котру й нов ту смить лимає загусти, так наглися зайшли, примірятись не встиг на себе чорну ті з оттінками могили.
0: Тема сонета, вона у вас дуже поширена, бо я тямлю, навіть на альманах нам давали сонету, позирав, що то було і приємно, і мило, тому що от таких класичних речей мало, за них береться. Ви ще маєте сонети?
1: Маю сонети, дуже люблю ту форму, у котру треба помістити досить об'ємну думку у таку...
0: А, 14 рядку, маєте два катрени, дві терцини.
1: Новузеньку форму, практично. Зато прочитам квітковий сонет. Чичками ся гордив старенький сад, вони ся радували сонцю і буяли, от вечорок ся маленько бояли, вночі тривожно межи тих парад. Крутое життя тих препарадних шат, нарциси, маки, ондьолові кали, падуть от часоби в мости навали, з рождення на них чекать квіткопад. Фіалка вчора квіт свій розпустила, а не спобзерай, хлянуть лепестки, у колиски й нараз і могила. Не розуміють люди чудаки, що їх життя на полки порошина. Тоненький слой, то вже віки.
0: Супер. Михайло Михайловичу, це маєте дещо на патріотичну тему. Само собою, що Русино співав і про своє, про свій народ, про свою
1: волю. Мав, там много мав. Зачитам такий куртенький віршик, без назви. Довбо в нас і турок, і мадяр, довбо в тировий мацкаль, найусердніше са змагать, славно щирий гаракаль. Ко такий їм знає ліпше, понадгризаний козак. Вун історію йому пише, а не вчений йому руснак. Лем про своє зачну густи, нараз вриск, сепаратизм. За що богнання напустив козака і шовінізм? Знам же, чом себе творить. Мертві бджоли не гудуть, а й бо серце мої гори так ся просто не здадуть.
0: Клас. Маєте ще щось?
1: Кось пішов, де справедливо, де розміреності мир, де бесідують почливо і не кажуть рот запить. Де почливі їх сусіди, де далеко до орди, нам би їх буденні біди. Сколько то и там беды. Присность, кид не мерегує, но там можешь прожить и там. Там, где усмик экзистує, лимги в папірові штамп. А ибо я продукт застоя, ту найліпшими и шлюз. Ту чуз не має моя, я до неї ту прирюз. До Антої не путечки, что кривулькать под ліском, пакся вперед до студнички, і споємність поточком, і до ранньої туй черешні, що в ній віган тот застив, вже й не тямлять теперішні, кой колеї там скипив. Чкода, дуби порубали, і з дітоцтвом їх любив, десь гордовами вже стали, кому й лісу сиротив. Ту неправди бивно й море, много горя і страждає, айбо кажешся, не боре. Но не нюняй, перестань. Десь каяхти, океани, десь лазурні береги, десь оскари і канкани, десь ліжовання, сніги, десь Париж, Мадрид і Вена. Мене ж ту хліви зігнуй, айбо то є центр вселенної. Но принаймні хоч лімуй, хоч і тримлю дня загоя, попри кров і владну брить, ту оцюзнена є моя. Тумисвичка догорить.

0: фалшово печатаете се основно в интернети. Сберок своих въобще не маете.
1: Знаете, я на теми, кой се не задумывал, то не бол мою само цель. Но люди, кит хочет мое читать, то и так найду.
0: Но правда.
1: Оно все в свободном доступе. Ну, а книжка, ну, то, оно то, может, и доброе дело мати десь книжечку. Ну, айбо я се придержу того, що кить воно на щось голошне, воно собі само найде путь у світ. Так що я над тим не, ну, не є то мою самоціллю, хоч яким тим падом добитися того. Хоч уже се назбирало матеріала, може і не на одну збірку, може і на три, може і на чотири, ну, досить много.
0: Все добре. А Цимбадисте, бо в інтернеті там ми маємо і критику, так ой нараз. Це мали сте критику таку, що от була для вас неприятна в вашому серці?
1: Ну, те дуже мало такої критики було. Ну, щось було, пам'ятав, ну, і то такої, що я на нього не
0: обертався.
1: Наоборот, я відповів, що у мене много цимбару із того боку Карпат. І вони щиро вникають у нашу бесіду, такося уже, знаєте, і снажить намагаться
0: говорити,
1: якось коментувати,
0: або писати по нашому,
1: уставить наше слово. І щиро хочуть у тому розібратися. І я про них спеціально колись писав переклади на українську.
0: Наварити слунички. Да. Я бачив на деяких ваших поезіях слунички.
1: І в мене є много таких віршок, що і на той мові, і на той мові. На нашій бесі.
0: Наварити по-українськи, а потім такий русинський варіант.
1: Було і так, що первинний варіант був український, а було і наоборот.
0: Ясно. Ви ще раз кажете, зберку не знаєте, це плануєте. Ну, а що би ви хотіли зробити такого, що ви ще не зробили?
1: Ще б хотів подвіночок сонету написати, бо та форма мені дуже до вподоби. Та хотів би, чесно говоря, побільше прожити.
0: Це добре. А це мали б сте дякую, щоб деякі ваші стихи були покладені на музику, щоб пісні були?
1: У мене є пісні, 4 пісні. То все з українськими текстами. Я спеціально написав на пісню, то там я їх просто розміщав, свої україномовні стихи, у групі «Українська поезія», там мене замітили раз один композитор, потім другий, ну, та й так се появили пісні на мої вірші.
0: Дуже добре.
1: 4 пісні.
0: Ну, русинських не є ще раз.
1: Русинських не є, но...
0: Ну, мали б усе, дякую.
1: Ну, я се сам не возьму писати музику, бо я...
0: Ну, то ясно.
1: Я не знав.
0: Беруть. Я знав, що є такий Василь Цианин з Рубиного. Он фурд от мене просить альманахи. І в Бередю ти щось знаходить для себе, і там навіть маєте от в роді рожка. Ну, то не одна зброва, а он так все знайшов, бо то було дуже розкручено, чорний кабель, співає рокаш, ну, це дуже приємно. Чухрана слова співали, на хлопці дуже мною, Савчук, Сергій бере на наші і ставить на музику. Тут якраз, щоб вони були і дует, бо Сергій такий відкритий.
1: Знаєте, що не кожен з тих, хоч навіть він буде красний, талантливий, не кожен з тих підходить,
0: та правда,
1: поставити його на музику.
0: Та правда. Тому треба давати позирати хлопцям, які пишуть музику, щоб вони, це Савчук, він і на слова Туряниці, і Рому Піщанника, і Лесі Адамової, і Чухрана, він все всіх брав, і що йому подійшло, я вас зведу з ним, це було дуже добре. Що б ви пожадали синам світу?
1: Триматися в рокаші, бо видите, яка у нас біда в нашій країні. Нас рідна влада не признає, що ми русини. Нам треба якась підпора ваша, бо інших не встоїть.
0: Правда. То... інших нас тут асимілюють, який буде підпора русину світу, як рокаші, бо просячи десь, требуючи свої права, а перед Європейським Союзом, перед державами світу, може щось дасть Бог і вдасться русинам достати то, що усокотить їх от асиміляції.
1: Дай бо Бог. На завір хочу повісти, що я горжуся тим, що я русин, нікдемся тим не ганьбив і нікдеся від того не відкажу. Всім здоров'я.
0: Дякуємо. Дякуємо. Бусибо, люди таких котре ма не ганьбили бося в шитки Русина. Дякую.
1: Я теж дякую, красно.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скобончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleeping.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

10 літ, мов горох, при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.